0: фашист!
1: Худа си надлога!
0: Ереш!
1: Сега само дотакне!
0: Фашист!
1: Вечни покой стакне!
2: Radio Študent v boju proti nestrpnosti.
3: Že od leta 1969.
4: Dobre, ja pa obrisati je treba.

MMF, Bogomolja, kamatar, svetac, valuta, ikona, živim Human Reich, živim Human Reich, živim Human Reich.

Matthew. Živim u vremenu u kojem je nasilje fetiš, a ljubav slabost i poniženje. Za pedere i luzere, za izjebane i ostavljene. Živim Human Reich. Živim Human Reich. Živim Human Reich. Živim Human Reich. Živim Human Reich.

0: obojem patike. U mojim snovima sve generacije. Policija crvena, vatrogasci, plavi. Vrata, kolonije, škripe.
1: Uđete. Se vuj, dvora.

Idem ja tako jednog dana šumom, idem, berem borovnice kao i uvek i odjednom neki predivan nebeski zvuk kad ono radio student. Od tada mi se potpuno promenio život.

0: imamo podršku i drugih službi bezbednosti. I sad vidite da KGB i CIA menjaju informacije, da se potpuno pomažu i da su da tako kažem, na istoj liniji fronta.
1: Reci mi, da li se plašiš smrti?
0: U svakom slučaju mi ćemo razoružavanjem policije i to jest njene pozorničke službe krenuti u pravcu razoružavanja građana.
2: A da li on dobio prelomne bara, virice, noge, ruke, pa koga se to tiče?
3: Želim vam sreću u kući, miliciju na vratima i prijatan košmar.